Här har vi en sån där låt som gick hem i alla läger och faktiskt inte riktigt bestämde sig för om den skulle sjunga som en kvinna eller en man. Nej, här var det ju Anna-Lena Löfgren som sjöng den, och det gjorde hon ganska snart efter att den hade lanserats 1968. Och det gjorde också Engelbert Humperdinck. Den sjöngs på San Remo-festivalen i San Remo förstås, och det med The Sandpipers och utav en flicka eller hon som kanske blir mest känd med den, Anna Identici. De kom på sjätte plats med den här. Och sen kom det till Frankrike med Joe Dassin, och ja, så kan man då göra den här listan riktigt lång. Det var både tjejer och killar som sagt som fick den här låten att lyfta. Och Sommaren det hände, jag fick den heta på svenska då. Och före det White Plains, Every Little Move She Makes. Vi har också hört Shaking Stevens med Oh Julie som kom 1981. Men vi ska stanna kvar där Anna-Lena Löfgren hade med oss 1968. Och här möter vi då ytterligare en av de här riktiga klassikerna. Frank Sinatra.

Patty McLean, ja, hon österrikiska tjejen, ja, hon är faktiskt från Österrike, men som då sjöng med ett tyskt gäng också. 1, 2, 3, 4, Fire hette låten. Penny McLean var ju en av de här som gjorde Lady Bump, kom ni ihåg den? Och så var hon också med i Eurovision med en låt som heter Telegram. Men det här då, vilket årtal var nu detta då? Jo, det var 1975. Och Paul McCartney tillsammans med Wings har vi hört från 73 med Band on the Run. Och Little Willie John, ja, det där är en kille som ni, om ni inte kände till honom sedan tidigare, så har ni kanske hört en låt om honom med Peter Lemark. Fever heter den här låten som Little Willie John faktiskt lyfte först. Och Frank Sinatra, My Way från 1968. Jag måste nog harkla mig lite grann så att vi drar vidare med nästa låt direkt. Här kommer The Gentrys med Keep on Dancing.

Ja, det är väl så en sån där singer-songwriter-låt ska låta. Rafe McTell var det som skrev den där Streets of London, som jag har berättat förut egentligen skulle handla om Frankrike, men han väl kom dit och märkte att det fanns redan andra låtar som handlade om Paris gator och uteliggarna där, så tänkte han att ja, men jag skriver väl om London då. Och det här blev ju en riktig legendar. Med årtalet, ja just det, ska vi rota fram här. Vi fick den första gången 1969. Tar vi det tur och ordning från början, så var det först The Gentrys med Keep on Dancing vi hörde. Det var från 65 det. Och Barry Manilow med I Write the Songs kom 1975, medan Eurythmics gjorde Sweet Dreams Are Made of This 1982. Men låt oss stanna med den här gitarren ett tag till. Jag har inte Ralph McTell. Nu är det Ivy Sands istället, och vi går till 1967.

Jag blir glad av den här. Jag kan väl villigt erkänna att jag har inte varit riktigt sådär toppenbra på att gissa vilka det är som vinner varje gång. Det här var ju 1989. Tommy Nilsson sjöng för Sverige det här året. Man var i Schweiz, för att året dessförinnan så hade ju Céline Dion vunnit med Ne partez pas sans moi. Och det var inte många andra låtar som egentligen bröt igenom det året. Men en Rock Me som tog segern till Jugoslavien det året. Storbritannien kom tvåa med en låt som jag inte minns. Men den här tyckte jag om. Ja, Bitter Care som sjöng den här vid Malmö. Och vad var det för årtal förresten då? Ja, det sa jag, 89. Men hon kom på tredje plats med den här, så att det var en topplacering för danskarna ändå. Och sen så har vi också hört The DJs med Long Tall Shorty från 65. Ivy Sands först med Angel of the Morning från 1967. Ska vi ta oss fram till 72 då?

Summer of 69, det är Bryan Adams här som 15 år senare, 1984, spelade in det här. Ja, minnet behöver inte vara allt så där kort. Jag tror att det är väldigt många som än idag minns sommaren 1969 som anses ha varit en av de varmaste vid den här tiden. Och det där medförde också att Atlanten var mycket, mycket varmare. Och då tar sig stormarna när de går över sjön. Och indrog den, kom ihåg, stormen 69. Det gör nog de flesta. Vårat hus låg ett helt träd när vi kom hem den dagen. Ja, jag minns det mycket väl. Men vad var det mer som hände i året förresten? Det var ju då vi landade på månen. Eller vi, ja, Neil Armstrong och gänget. Nu så har vi också hört mera musik för helslaget. Ta av dig skorna med Povel Ramel och Gals and Pals. Då skrev vi på den 1900... vi hade vi här 1900... Jag tittar ju på fel lapp här också, men det, ja, ni vet ju hur jag är när det gäller de här lapparna. Det blir ju bara fel hela tiden. Det var Povel Ramel och Gals and Pals från 65. Och före det så hade vi Son of My Father med Chicory Tip. Den kom 1972. Nu skyndar vi oss vidare med musiken innan jag säger fel igen.

0: Ja, det är 50 år sedan och drygt det som hon dök upp första gången. Hon var ju med i Melodifestivalen också där. Det var väl så jag minns att hon var, ja, blev bekant för mig i alla fall. Och sen har ju den här artisten utvecklats på så många olika sätt. Och nytt album har kommit helt nyligen här. Där hon ägnar sig åt vad hon i alla fall har sagt i intervjuer. En kulturrevolution. Det är hennes 16:e album. Heter Revolution Club. Kom och håll om mig, ja den kom, ska vi se, den ska vi ta bort den lappen så jag inte läser fel, utan den har vi här, 1991. Bee Gees och Tragedy har vi hört också från 1978 och Del Shannon med So Long Baby, 1962 var året. Från Eva Dahlgren som nu då ska sjunga på svenska på sitt nya album så tar vi oss över till engelska med hjälp av Mexican Girl. Ja, det heter låten, det är Smokey som sjunger 1978.
1: Came to me last night.

Joy to the World, Three Dog Night är det här, och deras inspelning gjordes 71. Vi hade först med oss Mexican Girl med Smokey från 78, och från 62 Craig Douglas, Our Favorite Melodies. Nu ska vi till filmmusik och filmens värld. 1953 gjorde man film om Toulouse-Lautrec. Det är målaren som många känner till för hans stora affischer som många gånger då föreställde nattdansarna på Montmartres bohemiska och färgsprakande kabaréer. Ja, det här var en man som kom från en fin familj men drabbades ut av en olycka som gjorde att han stannade i växten och inte blev särskilt lång. Men som krympling på den tiden så led man ganska hårt för att man då blev ofta utstött, och det blev han också. Vilket gjorde att han också sökte sig till de utstöttas del av världen, där han kände en gemenskap och där han också på ett, kan tyckas kanske idag med våra ögon sett, märkligt sätt att väldigt ärligt och helt oförblommerat avbilda både de som, ja, som sålde sig själva och de som levde i svår alkoholism. Samhällets olycksbarn, som du också heter i en annan fransk diktares verk. Toulouse-Lautrec, hela hans liv blev ju precis som i filmen en ganska färgsprakande bitvis berättelse, men också med ett djupt tragiskt slut. Han avled bara 36 år gammal, svårt alkoholiserad. Men som sagt, film blev det. Den fick heta Målaren på Moulin Rouge. Och här är sången ifrån filmen.

Just One Look. Doris Troy är det här som vi fick höra med den här 1963. James Last då? Ja, där har vi ju hans version av Granada från 1971. Percy Faith var det som tog sig

The Song from Moulin Rouge 1953 med Felicia Sanders. Alltså Tage, ja, de höll ju på redan i slutet på 50-talet här på Sveriges Radio, här är de ganska bra. Det blev Mosebacke, Monarki och en del andra satirer, och framförallt då på teatrarna. Stora framgångar och många succéer som ju också tog lite grann på krafterna. Och idén den att skriva sådana här saker gjorde att de efter en stund kände för att vi kanske ska testa någonting annat. Och jag tror att det var Tage Danielsson som först bestämde sig för att skriva en bok. Och då sa Hasse Alfredson att då ska jag skriva en eller komponera en skiva. Och det är den vi ska föra musik ifrån nu. Ja, Hans Alfredson sjunger Blommig farukorv och andra visor för barn. Och det var ju, ja, den hette faktiskt från början Hans Alfredson nästan sjunger egna bitar för barn. Men så blev ju den där blommiga farukorven så omåttligt populär. Och det fanns också sånger om kiss och bajs. Ja, det vet ni som har hört den. Och det kallade man då, man kunde göra sånt på den tiden. De introducerades av Hasse Alfredson som porr för barn. Ja, hej och hå. Ja, tiden den utvecklas, men låtarna de består, och här har vi då den blommiga falukorven.

Changes, Black Sabbath och inspelningsår 1972. Gerhard Wendland hörde vi med Charmi nochmal in die Augen 1962. Hasse Alfredsson då, Jag vill ha blommor i falukorv, egen komposition och text från 1965.

Ja, Angela Teddy Gärdestad, 1900, den kom 1976. Och före det så hade vi med oss Gypsy med Fleetwood Mac från 1982. Och nu då, Bonnie Tyler. Ja, vi saknar henne redan. 1976 gjorde hon Lost in France. Och med detta säger jag, Claes-Johan Larsson, tack för nu. Och Rita Järnqvist är den som väljer musiken. Vi hörs väl imorgon måndag igen, va? Det hoppas i alla fall jag. Hej då!

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: There she was,

P4 Plus med musiken du saknar och vill höra igen.

Et puis un beau jour, la chance a tourné. On ne finira pas

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18. This is the story of El Luta.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: God morgon så här dagen efter valdagen. Vi skriver den 14 september 2026 och det är måndag och ny vecka och så vidare. Men här i P4 plus då handlar det ju mindre om politik, mer om musik. Det är i princip bara om musik skulle jag vilja påstå. Men det kan man ju också ha väldigt olika åsikter om i och för sig. Men jag hoppas att den här timmen ska få dig på bra humör. Så jag kör väl igång första låten på en gång. Vad säger du? Nu åker vi.

tvål och vatten. Det rår ju på det mesta, men inte hjärtesorg förstås. Det sjöng The Jarmels om 1961. Brukar du tvätta dig med tvål på morgonen? Eller använder du någon sån här kräm eller någonting sånt där? Och hur är det med tandborstningen? Glöm inte att borsta tänderna. 2-2-2, en sån där minnesregel som jag hörde någonstans. 2 gånger om dagen, 2 centimeter tandkräm och så 2 minuters borstning. Inte alltid jättelätt att hålla det där. Men man kan ändå tänka på det så där. Då ska man enligt tandläkaren hålla sina tänder i gott skick. Andrew Gold sjöng också innan sin hit från 77, Lonely Boy. Och så började P4 Plus morgon med en av Abbas odödliga klassiker. Lay All Your Love on Me från 81.

0: Lena Philipsson, som nog jobbar för fullt nu med förberedelser inför sin show Lena från Vetlanda på Kina Teatern i Stockholm. Jag tror att det börjar i februari till nästa år, har jag för mig att jag läste någonstans. Det är ju 40 år sedan hon drog igång på riktigt, och här var det Stjärnorna som du hörde i P4 Plus från 95. På 90-talet blev även Steve Miller Bands The Joker stor igen via en jeansreklam. Men det var en hit redan 1973 när den kom. Och så fick vi lite italiensk sång med en av alla JJ-flickor, Rita Pavone och La Partita di Pallone från 62. Tror att jag uttalar det där rätt. Ber om ursäkt annars. Vi återvänder till svenska igen nu.
1: Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

ett enda litet år. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

0: Oh, what a shame med Roy Wood från 75. Mellow Yellow hörde du också med Donovan från mitten på 60-talet. Och så började den här trion med Cornelis Vreeswijk och en fattig trubadur från 1971.
1: Ladies and gentlemen, presenting Her Royal Majesty.

0: Ah, det är väl inget jag rekommenderar på morgonkvisten, tequila alltså. Men i låtform så funkar det ju ganska fint, tycker jag. The Champs gjorde det till en dunderhit 1958. Och för 25 år sedan så blev den här låten invald i Grammy Hall of Fame. Där man väljer ut låtar som har historisk och kvalitativ betydelse över tid. Om man översätter det lite lätt från den engelska formuleringen, med, i alla fall om min hjärna gör det, så blir det så. Ja, men låtar som har betytt något helt enkelt och som folk minns och så. Året efter att Tequila kom så släpptes Teach Me Tiger med April Stevens, som du också hörde. Men den lyckades inte få så mycket radiospelningar eftersom man tyckte, ja, den var lite för sexig liksom. Helt enkelt. Nu för tiden är vi inte lika ängsliga här. Och i P4 Plus så spelar vi den ju gärna. Det är för övrigt musikredaktör Olle Nilsson som har valt alla godbitar idag den här morgonen. Och vi behöver inte hoppa så långt fram i tiden till den första låten som du hörde av de här tre heller. För Her Royal Majesty, som den heter, med James Darren, den kom 62. Men nu dyker Johnny Cash upp med lite 70-tal.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

En riktig schlagerklassiker från 80-talet. Man kunde nästan se de där klassiska gesterna som många gjorde i slutet på Melodifestivallåtarna där. Bra vibrationer med Kiki Danielsson, och du kanske minns den där knallrosa kavajen hon hade i Mello när hon vann där 85. Den skulle jag haffa direkt om jag hittade den på någon second hand galge, verkligen. Musikal musik hörde du också. Topol med If I Were a Rich Man från Fiddler on the Roof, eller Spelman på taket som den heter på svenska då. Och så var det Johnny Cash som sjöng programmet P4 Countrys lyssnares favoritlåt. Mattias som programleder P4 Country ställde frågan till P4 Extras lyssnare vilken som var deras favorit countrylåt genom tiderna. Och då var det den här låten som kom etta. Men då gällde det originalversionen från 69 med Kris Kristofferson. Men Johnny Cashs röst går ju inte av för hackar heller, eller hur? Faktum är att den här live-versionen som det var då från Johnny Cashs show, den slog större än originalet och utsågs till och med till årets låt på Country Music Association Awards 1970. Ja, tiden går fort när man har roligt brukar man säga, och det hoppas jag att du har haft tillsammans med mig, Karin Lönå, den här morgonen. Snart ska jag ut till stugan, för klockan slår 10 snart, och då ska jag fortsätta renoveringen av gäststugan. Ett sånt här projekt som, ja, det skulle ta en månad, och nu har vi hållit på från maj till, ja, det är mitten på september nu. Kommer säkert vara slutet på september innan det är klart faktiskt, tror jag. Snart ska Claes Johan ta över mikrofonen, och fram tills dess då får du fint sällskap av Aretha Franklin och Say a Little Prayer från 68. Med det så önskar jag dig en trevlig måndag. Sköt om det nu, så hörs vi imorgon klockan 9.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är det en ny vecka här. Med presenterad musik av mig fram till klockan 12. Och John Lennon, ja, med en passande titel här, Just Like Starting Over.

Ja, nu är frågan om man ska lyssna på den här med Sandy Shaw eller med Michel Delpech. Ja, båda två sjöng den ju faktiskt i det att de hade en stark förankring i Frankrike. Sandy Shaw bodde där många år gift med en fransman och hade faktiskt en karriär där innan hon blev känd i Förenta Staterna med Downtown. Den här låten White is White, den kom i och för sig senare, 1970 gjorde hon den. Svante Thuresson, Du ser en man, 1968 var det, och John Lennon då med Just Like Starting Over, den kom 1980. Jag kan ju nämna att Michel Delpech faktiskt gick in på 10 i topp med White is White. Vad gjorde jag av den nu någonstans då? För jag hade en liten plats där om det där. 3 veckor blev han liggandes med den på 10 i topplistan. Från den 14 februari 1970 till den 28. Samma månad, ja, så kan det vara. Nu så ska vi ta oss vidare med musik av Elton John. Tillsammans med Kiki D. Ja, då vet ni att det handlar om Don't Go Breaking My Heart.

Mora och Kella Luna. Det här är ju då ingen mindre än den glade Louis Prima som gjorde den här låten. Och fick många att lyssna på den när det begav sig 1963. Jerry Williams och Roadwork, I Can Jive, ja, den kom 79. Och så var det då Norge som vann med Secret Garden. Det var många svenskar inblandade. Eller inte många, men... Åsa Jinder var med och spelade faktiskt i den här, och sen är det väl Rolf Lövland som varit med och skrivit den här sången som vi svenskar lite retfullt kallade för No More Words, för plötsligt var det en Eurovision-sång som knappt hade en enda textrad, men den blev väldigt omtyckt då 1995. Elton John och Kiki Dee först, Don't Go Breaking My Heart, var 1976. Förresten, Melodifestivalen har ett skriverier om, jag såg det, att det har berättats att det är rekord. Stort antal som har skickat in bidrag dit i år. Kan vi komma tillbaka till om en stund. Men nu går vi vidare med Billy Ocean istället.

Creedence Clearwater Revival med låten som heter Hey Tonight där från 1970. Men vi började med Billy Ocean, LOD, Love on Delivery från 76. Fan, fan, fan var The Beach Boys, det var från 64. Och så den vackra introsången, det låter väl konstigt, men ledmotivet heter det ju faktiskt, ifrån filmen 1939. Ett roligt filmprojekt egentligen, där man från början då ville att svenska folket skulle skicka in sina historier från krigsåren, och så skulle man sätta ihop det till en historia. Och det som kom ut ur den här produktionen var den där filmen med en mängd olika melodier, några av dem med en stark anknytning till just den här tiden. En pastisch kan man väl kalla det för. Det var Anders Berglund som skrev musiken och arrangerade den, och Ture Rangström junior som skrev texten, som Louise Hofsten sjöng då. 1989 var året. Men ska vi tillbaka då till ett årtal som väl liknar allt detta, eller ligger mitt emellan. Det är 1959, det med George Jones, White Lightning.

Ja, här har vi de goda vänner Paul McCartney och Stevie Wonder. Ja, det blev ju en hel del såna duettinspelningar på 80-talet här. Ebony and Ivory gjorde dem och det var, vilket år var det? Det var 1982. Sen gjorde ju Paul McCartney också ett samarbete med Michael Jackson. Det kommer ni kanske ihåg. Det har väl berättat för er att det slutar ju inte så bra det där samarbetet. För att under det där jippot så blev de ju så goda vänner att Paul McCartney avslöjade lite affärshemligheter om hur man köper andras musik. Och det lärde sig Michael Jackson snabbt och gick och köpte Paul McCartneys alla låträttigheter. Jajamensan. Och det blev inte väl mottaget av Paul McCartney. Han klippte direkt. Jaja. Så kan det gå i musikbranschen. Tova Karlsson har vi hört Det är så skönt att sjunga från 67 och George Jones med White Lightning från 1959 hörde vi också. Dan Hartman då? Ja, men den här Relight My Fire, det är en bra låt att göra entré till. Året är 79.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, där har vi passerat klockan 11, eller om du lyssnar på nattsändningen klockan 23. Och ja, det betyder ju att ni har mer musik här i eftermiddag. För de som lyssnar på dagen har vi ju då Kia som kommer klockan 14. I natt klockan 2 är hon tillbaka. Och redan då här nu på morgonen så hör man klockan 9-10, måndag till torsdag, Karin Lönnå. Det är vi så glada för. Hon är ju varmt välkommen tillbaka till kanalen. Det är många som har längtat efter henne. Och det betyder att vi är lite fler då som kan vara med och presentera era musik här i P4 Plus. Karin är med oss på måndag till fredag klockan 9-10 och på fredagar, förlåt mig, måndag till torsdag. På fredagar är det Henrik Olsson. Ja, vad har vi hört då här för helslaget? Då hade ni med, nu ska vi se så jag inte säger fel låtar här, Weave Me the Sunshine med Pete Yarrow, You're My World med Cilla Black och allra först Relight My Fire med Dan Hartman. Men nu då? Ja, då kommer Cher, The Shoop Shoop Song.

Ja, det var ju ett snilledrag att placera minstingen i gänget längst fram i mikrofonen. The Jackson 5 och med multitalangen då Michael, I Want You Back. Och vad har vi för årtal på den här då? Ja, det var 1969 det. Tiamo för det, Umberto Tozzi från 77. Och sen Cher då med The Chop Chop Song, It's In His Kiss. 1990 kom den där. Brass in pocket, ja det betyder att det är småslantar i fickan. Det är någon typ av sån där engelsk slang. Pretenders från 79.

The Spencer Davis Group. Keep on running, heter den här. Ja, nu ska vi inte springa ifrån den listan då. Det var 1965 det. Och Pretenders med Brass in Pocket kom 1979. Ja, det rapporteras ju att Melodifestivalen har, ja, för nästa år rullat igång. Det är många som känner till det redan nu, att Björn Kjellman och Oscar Sia ska vara programledare. Och då har man också stängt då möjligheten för människor att skicka in egna bidrag klockan 11.59. I fredags så stängde Sveriges Television intaget och kunde då redovisa att det har kommit in över 189 fler bidrag än i fjol. Och då har man slagit då förra årets rekord dittills. Hela 4077 stycken bidrag blev det. Det är ju häftigt. De har passerat 4000 anslags- eller bidragsgränsen, så ska det vara. Ja, det är roligt att intresset är så stort för att vara med i Melodifestivalen. Nu börjar jobbet med att ta fram låtarna som ska vara med och skapa hela Sveriges fest 2027. Ett lika intensivt som lustfyllt arbete, säger Karin Gunnarsson som är tävlingsproducent. Och Melodifestivalen har premiär den 6 februari nästa år. Och än så länge har inte Sveriges Television gått ut med vilka orter som ska vara med. Men Björn Kjellman och Oscar Sia är de som kommer att guida oss igenom det. På tv, på radion är det Carolina Norén som vanligt. Ska vi ta och lyssna på någonting från festivalen då? Ja, från 1968. Jag tror att de flesta av er minns vem det var som var med och tävlade då. Det var första gången den internationella finalen gick helt och hållet i färg.

Jajamensan, Chuck Berry med School Day, Ring Ring Goes the Bell. Ringer i skolorna nu för tiden förresten? Eller en massa andra konstiga läten? Ja, det var från 57 det här. Och från 77 hade vi Lay Back in the Arms of Someone. Och det låter mysigt, smoky. Och Claes-Göran Hederström, det börjar verka kärlek banne mig, fick vara med och tävla för Sverige i Eurovision Song Contest 68 och kom faktiskt på en hedrande femte plats där. Från 78 nu, Anne Murray. Och det där är en bra titel egentligen. Hon kort och gott bara berättar för personen som antagligen har lämnat henne. You needed me.

James Taylor tillsammans med Carly Simon på den här plattan Mockingbird, som den heter. 1974 gjorde de den, och sen hade vi med oss Ann Murray från 78 med You Needed Me. Och så då Gary and the Pacemakers, I Like It, som den heter, från 1963. Till 1968 nu, ja, där var vi för en stund sedan med Claes-Göran Hederström ju. Paul Jones kom ut med sin platta samma år, My Advice to You.

Gimme Hope, Joanna. Eddie Grant är det här som då jag hyllar och på samma gång då önskar att det ska gå bra för hela nationen genom att då tillbe Joanna. Ja, och Joanna i det här fallet är Johannesburg. Jajamensan. Här får vi gå tillbaka till den tid då man skam nog hade apartheidregler i Sydafrika fortfarande, men det blev ju ändring på det kort efteråt. 1988. Dr. Feelgood med Roxette före det. Ja, alltså det var Dr. Feelgood. Låten heter Roxette, det är inte bandet. 1974 och Bobby Gentry med Ode to Billy Joe. Det var 1967 det som vi fick den där, medan vi först hade My Advice to You med Paul Jones från 68. Tack kära ni för att ni har lyssnat så här långt idag på mig, men ni vet att Kia är tillbaka här då om 2 timmar. Och nu så går ur studion här med till tonerna utav Björn Gison, Linn och Janne Schaffer med flera i Brusa högre lilla å. Musik som egentligen skulle varit med i vad heter den? Barnens ö. Men det blev tjafs mellan kompositör och regissör. Så den kom inte med där, men det blev ju bra ändå för båda. Ja, Olle Nilsson har valt musiken. Claes-Johan Larsson heter jag. Vi hörs igen. Hej!

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

ödmjuk. Men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig. Hon

0: lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.

0: Det var ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller en skin tighta jeans. Åh, kom igen allihopa nu, alla med.

0: det är inte lätt.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk.
0: Men vad gör vi?
1: Vi försöker så mycket vi kan.
0: Ja, vad sa jag? Jo, det, vad sa jag? Jo, vi

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar

och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad.

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville

finns ju inget av den kvar. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus.
1: Where have all the flowers gone?

God eftermiddag säger jag som heter Lasse Lindell. Kommer att vara er programledare cirka 2 timmar framöver fram till klockan 16 i eftermiddag. Den första låten ni hörde var gruppen 10cc från 1978, låten Dreadlock Holiday, inspelad på Barbados. Killarna Graham Goldman och Eric Stewart skrev den här låten när de var där. Och en av stroferna är ju I don't like cricket. Och det är anledningen till att just Graham Goldman var ingen större fanatiker utan just cricket. Ni som undrar var ordinarie programledare Kia Siversdotter är någonstans. Hon är på ledigt och det är hon väl värd. Så att jag och Lasse Lindell får ta över här ett par timmar framöver. Kommer att vara så faktiskt hela veckan, så kommer jag att ta över hennes program. Jag var här för ett antal år sedan men har haft ett litet uppehåll. Men som sagt, nu har jag fått förtroendet att sitta här i studion igen och underhålla er med den här fina musiken på P4+. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Vi ska gå vidare i spellistan. Näst på tur står The Honeycombs från 1965, låten That's the Way.

Från 1962, Sealed with a Kiss med Brian Hyland. Brian Hyland, han hade ju ett par riktigt stora hits, bland annat den han slog igenom med Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Där får man verkligen hålla tungan rätt i mun för att säga rätt. Den kom redan 1960, det vill säga 2 år tidigare, och var ju betydligt mer svängig än vad den här lite mer vemodiga Sealed with a Kiss är. Före Brian Hyland så hörde vi Björn Skifs från 1981, Fångad i en dröm, och som jag tidigare nämnde, den första av de här 3, That's the Way, med gruppen The Honeycamps, som alltså var från 1965.

Då har vi tagit oss igenom ytterligare tre låtar. Först var det gruppen Vamp från 2012 med låten Liten Fuggel. Vamp var ju den mest nedladdade och säljande gruppen i Norge just under det året 2012. Sen var det Venus, låten inspelad av Shocking Blue, och året där var 1969. Och sen var det väl låten som ingen kunde ta miste på. Det var ABBA, Super Trooper, inspelad 1980. Frida sjunger ju i den här låten I was sick and tired of everything, och då nämner hon också att de ska uppträda i Glasgow, och det var inte bara påhittat utan ABBA hade faktiskt planer på en stor konsert i Glasgow, och då passar det bra i den här berättelsen att berätta lite grann om det kringresande artistlivet, och den här låten skrevs ju med ABBAs kommande turné och scenliv då i åtanke. En liten anekdot är ju att Benny och Björn, de arbetade först med en melodi som de tänkte skulle heta Blinka lilla stjärna. Och det var långt ifrån att det blev sen Super Trooper, men så blev det. Och den här låten blev ju en av ABBAs största singlar och låg etta bland annat i Storbritannien.

David Bowie sjunger om China Girl. Det gjorde han första gången 1983. Vi hörde också Singing in the Rain, den här härliga filmmelodin från 1952 med Gene Kelly och Lenny Highton tillsammans med MGM Studio Orchestra. Den här låten var ju tillsammans med filmen då, Singing in the Rain, väldigt populär på den tiden. Jag minns som lite grabb att jag såg den här med min pappa, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag gillade när han sprang omkring i regnet där, Gene Kelly med det här paraplyet och sjöng och dansade. Det var en riktigt trevlig och fin och ja, sevärd film måste jag säga. Efter regn kommer solsken och det gjorde det också här i P4 Plus den här eftermiddagen. Det var nämligen Östen med resten, gänget ni vet som bildades 1985 och som sjunger folkvisor och pop och spelar dragspel bland annat med låten Hon kommer med solsken. Den spelades in 50 år senare än Singing in the Rain 2002. Och på tal om solsken och regn, vi har en höst nu som har kommit en liten bit in i, men än så länge har det väl varit hyggligt väder i alla fall tycker jag. Vi ska fortsätta spellistan, bege oss till, ja vad vet jag, Karibien kanske. Dolly Parton och Kenny Rogers talas med.

We Are Going Down, Jordan sjöng Heritage, och det gjorde de på skivan 1972 för första gången. Några år senare, nämligen 1983, så kom versionen Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Den hörde ni först utav de här tre. Och sen var det också Östen Warnerbring. Den är showman och revyartist och även saxofonspelare och kapellmästare som framförde låten Du gör livet till en sång. 1969 är den ifrån. Det här är ju en svensk version av Jackie Ray och James Last låt Happy Heart som Börje Karlsson har skrivit den svenska texten till. Inspelningen med Östen Warnerbring, den gjorde han tillsammans med Marcus Österdals orkester.

Fåglarna upp i skyn, The Birds in the Sky, sjöng What 66, just året 1966. Sen hörde vi också Cab Calloway, den sångare, orkesterledare, dansare och showman och allt som han var, med låten Minnie the Moocher och det här klassiska Heidi Ho som han sjunger ett flertal gånger i den där låten som är 3 minuter och 25 sekunder. Låten är från 1958. Nästa låt vi ska höra är från 1973 med ett mycket, mycket välkänt för oss musikälskare och karakteristiskt gitarrintro.

Killarna i Arvingarna med låten Eloise från Melodifestivalen 1993. Den här låten den hänger i fortfarande. If You Go Away sjöng Shirley Bassey före Arvingarna. Den låten inspelades 1967. Och sen var det då The Doobie Brothers med det här härliga gitarrintro till låten Long Train Running från LP:n som hette The Captain and Me, inspelad 1973. Just den här låten Long Train Running, det var ju en av deras mest kända låtar. De har ju gjort också en låt som heter Without You och även en som heter China Grove som var med på den här samma LP, det vill säga The Captain and Me. Ja, det var ju LP på den tiden, det var inte CD utan det var LP. En LP som jag för övrigt köpte och spelades flitigt på mitt pojkrum, höll jag på att säga. Tonårsrum var det väl snarare. En annan låt som spelades på mitt tonårsrum, det var en discolåt. Nu hamnar vi i discoeran och vi tar oss till året som är 1974 närmare bestämt. En riktig discoklassiker, George McRae, Rock Your Baby.

Sunny Afternoon sjunger The Kinks, och det gjorde de 1966 i den här versionen. Vi hörde George McRae med, som jag tidigare nämnde, discoklassiken Rock Your Baby från 1974. Den här var ju omåttligt populär, den här låten, ute på diskoteken runt om i landet, och den här lyser faktiskt ganska många år. Sen hörde vi en fin ballad. Tracy Chapman framförde sin Baby Can I Hold You. Inspelningen på den här är från 1987, men den här låten kom inte med på någon CD-skiva förrän 1995 faktiskt. Hennes album New Beginning som spelades in då. Den här låten fanns ju då redan 87, och det var ju Tracy Chapmans första album som just hette Tracy Chapman 1988 som den då var tänkt. Men hon höll i den här ett tag, nämligen 7 år framöver, och sen kom den då på den här New Beginning-CD:n, LP:n, istället. Om ni hör något som surrar i bakgrunden så är det faktiskt så att man håller på att bygga om lite grann i vårt fina radiohus här i Stockholm där jag sitter och arbetar. Så att ja, om ni hör något som mullrar och bullrar så är det ingenting fel på eran radio, utan det är så att man håller på att bygga om och vi ska få lite nya fina lokaler här. Även faktiskt vi på P4 Plus. Lasse Lindell heter jag som är med i den eftermiddag. Fortsätt att lyssna. Närmast i spellistan har vi en låt ifrån The Partridge Family. Den låten heter I Think I Love You.

0: it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano.
1: Mambo Italiano, Rosemary Clone 1954. Det finns en liten rolig historia angående den här låten. Det är så att den som skrev låten, Bob Merrill, han var ju egentligen inte italienare, utan han hade fått idén när han satt på en restaurang i New York och försökte komma på en låt med lite italiensk-amerikansk känsla sådär. Så han började leka lite grann med italienska ord och uttryck, och så fick han fram en galen blandning helt enkelt utav engelska och italienska. Jag vet inte hur jag ska få ihop det. Svengelska har ni hört ibland när man drar ihop svenska och engelska ord. Men det här blev engelska och italienska. Engitalska. Nej, jag försöker inte ens på det där. Hur som helst, låten Mambo Italiano, Rosemary Clooney, vi sätter punkt där. Före det hörde ni The Partridge Family som jag tidigare nämnde, I Think I Love You, inspelningen från 1970, och sen var det välkända Rolling Stones från 65, The Last Time. Nu ska Orup sjunga en stund för oss, närmare bestämt 3 minuter och 59 sekunder.

Där tog den slut. Material Girl med Madonna från albumet Like a Virgin, inspelat 1984. För övrigt skriven av Peter Brown och Robert Rance. Det ironiska med den här låten och framförallt Madonna är att hon på senare tid har sagt att hon ångrar att hon gjorde den här låten Material Girl, eftersom folk började använda uttrycket för att beskriva henne som person, och det kanske inte var riktigt rätt, vad vet jag. Det jag dock vet var att vi före Madonna hörde Nina Simone med låten My Baby Just Cares For Me, inspelad 1957. Och sen var det Orup som sjöng Min mor sa till mig, inspelningen där från 1987.

Late in the Evening, Paul Simon från 1978. Året innan, 1977, spelade Ola Magnell in låten som ni hörde först av tre, Höstkänning. Och det kan man väl skriva under på att det är mitt i september, är vi sånär som på en dag. Och ja, hittills har det väl ganska bra höst tycker jag åtminstone. Men det kommer säkert värre dagar med regn och blåst och elände framåt oktober, november här. Så att ja, usch, det vill jag inte tänka på. Elvis Presley sjöng också för oss Devil in Disguise från 1963. Den här låten var ju från början inte speciellt, ja, Elvis själv gillar inte speciellt, så att hans producent Steve Sholes skrev om den här lite grann så att den skulle passa Elvis sound. Och den här blev ju en stor hit, topp 3 i USA och första platsen i Storbritannien hamnade den på. Nu ska vi till Wales, men killen, han heter Tom Jones.

Tom Jones, låten Delilah från 1968. Och med det har vi faktiskt kommit fram till den sista låten för den eftermiddagen när det gäller mig och mitt programlederi här. Det kommer självklart mera P4 Plus. Vi sänder ju dygnet runt året om här och det är Musikmix som knackar på dörren nu några timmar framöver. Den sista låten denna eftermiddag blir med ingen mindre än Stefan Borsch. Han ska sjunga en låt som skrevs utav Lasse Stefans medlemmen Christer Eriksson. Och Lasse Stefan spelade in den här redan 1979 på deras album Darlin. Men Stefan Borsch, han gjorde den lite senare, närmare bestämt 1981. Och det blev en ännu större svensktoppshit. Den låg 10 veckor mellan 81 och 82 och då nådde den även första platsen. Låten, den heter Vid en liten fiskehamn. Och ja, jag heter Lasse Lindell. Tackar för att du har lyssnat idag. Jag är tillbaka imorgon igen. Jag önskar dig en fortsatt trevlig eftermiddag.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kak, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Yeah.

0: my finger. P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är det en ny vecka här. Med presenterad musik av mig fram till klockan 12. Och John Lennon, ja, med en passande titel här, Just Like Starting Over.

Ja, nu är frågan om man ska lyssna på den här med Sandy Shaw eller med Michel Delpech. Ja, båda två sjöng den ju faktiskt i det att de hade en stark förankring i Frankrike. Sandy Shaw bodde där många år gift med en fransman och hade faktiskt en karriär där innan hon blev känd i Förenta Staterna med Downtown. Den här låten White is White, den kom i och för sig senare, 1970 gjorde hon den. Svante Thuresson, Du ser en man, 1968 var det, och John Lennon då med Just Like Starting Over, den kom 1980. Jag kan ju nämna att Michel Delpech faktiskt gick in på 10 i topp, men White is White. Vad gjorde jag av den nu någonstans då? För jag hade en liten plats där om det där. 3 veckor blev han liggandes med den på 10 i topplistan. Från den 14 februari 1970 till den 28. Samma månad, ja, så kan det vara. Nu så ska vi ta oss vidare med musik av Elton John. Tillsammans med Kiki Dee. Ja, då vet ni att det handlar om Don't Go Breaking My Heart.

Mor och Kella Luna. Det här är ju då ingen mindre än den glade Louis Prima som gjorde den här låten. Och fick många att lyssna på den när det begav sig 1963. Jerry Williams och Roadwork, I Can Jive, ja, den kom 79. Och så var det då Norge som vann med Secret Garden. Det var många svenskar inblandade. Åsa Jinder var med och spelade faktiskt i den här, och sen är det väl Rolf Lövland som varit med och skrivit den här sången som vi svenskar lite retfullt kallade för No More Words, för plötsligt var det en Eurovision-sång som knappt hade en enda textrad, men den blev väldigt omtyckt då 1995. Elton John och Kiki Dee först, Don't Go Breaking My Heart, var 1976. Förresten, Melodifestivalen har ett skriverier om, jag såg ni det, att det har berättats att det är rekord. Stort antal som har skickat in bidrag dit i år. Kan vi komma tillbaka till om en stund. Men nu går vi vidare med Billy Ocean istället.

Creedence Clearwater Revival med låten som heter Hey Tonight där från 1970. Men vi började med Billy Ocean, LOD, Love on Delivery från 76. Fan, fan, fan var The Beach Boys, det var från 64. Och så den vackra introsången, det låter väl konstigt, men ledmotivet heter det ju faktiskt, ifrån filmen 1939. Ett roligt filmprojekt egentligen, där man från början då ville att svenska folket skulle skicka in sina historier från krigsåren. Och så skulle man sätta ihop det till en historia. Och det som kom ut ur den här produktionen var den där filmen med en mängd olika melodier, några av dem med en stark anknytning till just den här tiden. En pastisch kan man väl kalla det för. Det var Anders Berglund som skrev musiken och arrangerade den. Och Ture Rangström junior som skrev texten som Louise Hofsten sjöng då. 1989 var året. Men ska vi tillbaka då till ett årtal som väl liknar allt detta eller ligger mitt emellan. Det är 1959 det med George Jones, White Lightning.

Ja, här har vi de goda vänner Paul McCartney och Stevie Wonder. Ja, det blev ju en hel del såna duettinspelningar på 80-talet här. Ebony and Ivory gjorde dem och det var, vilket år var det? Det var 1982. Sen gjorde ju Paul McCartney också ett samarbete med Michael Jackson, det kommer ni kanske ihåg. Det har väl berättat för er att det slutar ju inte så bra det där samarbetet. För att under det där jippot så blev de ju så goda vänner att Paul McCartney avslöjade lite affärshemligheter om hur man köper andras musik. Och det lärde sig Michael Jackson snabbt och gick och köpte Paul McCartneys alla låträttigheter. Jajamensan. Och det blev inte väl mottaget av Paul McCartney. Han klippte direkt. Jaja. Så kan det gå i musikbranschen. Tova Karlsson har vi hört Det är så skönt att sjunga från 67 och George Jones med White Lightning från 1959 hörde vi också. Dan Hartman då? Ja, men den här

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, där har vi passerat klockan 11, eller om du lyssnar på nattsändningen klockan 23. Och ja, det betyder ju att ni har mer musik här i eftermiddag. För de som lyssnar på dagen, nu har vi ju då Kia som kommer klockan 14. I natt klockan 2 är hon tillbaka. Och redan då här nu på morgonen så hör man klockan 9-10, måndag till torsdag, Karin Lönnå. Det är vi så glada för. Hon är ju varmt välkommen tillbaka till kanalen. Det är många som har längtat efter henne. Och det betyder att vi är lite fler då som kan vara med och presentera era musik här i P4 Plus. Karin är med oss måndag till fredag klockan 9-10 och på fredagar, förlåt mig, måndag till torsdag. På fredagar är det Henrik Olsson. Ja, vad har vi hört då här för helslaget? Då hade ni med, nu ska vi se så jag inte säger fel låtar här. Weave Me the Sunshine med Peter Yarrow, You're My World med Cilla Black och allra först Relight My Fire med Dan Hartman. Men nu då? Ja, då kommer Cher, The Shoop Shoop Song.

Ja, det var ju ett snilledrag att placera minstingen i gänget längst fram i mikrofonen. The Jackson 5 och med multitalangen då Michael, I want you back. Och vad har vi för årtal på den här då? Ja, det var 1969 det. Tiamo för det, Umberto Tozzi från 77. Och sen Cher då med The Chop Chop Song, It's in His Kiss. 1990 kom den där. Brass in pocket, ja det betyder att det är småslantar i fickan. Det är någon typ av sån där engelsk slang. Pretenders från 79.

The Spencer Davis Group. Keep on running heter den här. Ja, nu ska vi inte springa ifrån den listan då. Det var 1965 det. Och Pretenders med Brass in Pocket kom 1979. Ja, det rapporteras ju att Melodifestivalen har, ja, för nästa år rullat igång. Det är många som känner till det redan nu att Björn Kjellman och Oscar Sia ska vara programledare. Och då har man också stängt då möjligheten för människor att skicka in egna bidrag klockan 11.59. I fredags så stängde Sveriges Television intaget och kunde då redovisa att det har kommit in över 189 fler bidrag än i fjol. Och då har man slagit då förra årets rekord dittills. Hela 4077 stycken bidrag blev det. Det är ju häftigt. De har passerat 4000 anslags- eller bidragsgränsen, så ska det vara. Ja, det är roligt att intresset är så stort för att vara med i Melodifestivalen. Nu börjar jobbet med att ta fram låtarna som ska vara med och skapa hela Sveriges fest 2027. Ett lika intensivt som lustfyllt arbete, säger Karin Gunnarsson som är tävlingsproducent. Och Melodifestivalen har premiär den 6 februari nästa år. Och än så länge har inte Sveriges Television gått ut med vilka orter som ska vara med. Men Björn Kjellman och Oscar Sia är de som kommer att guida oss igenom det på tv. På radion är det Carolina Norén som vanligt. Ska vi ta och lyssna på någonting från festivalen då? Ja, från 1968. Jag tror att de flesta av er minns vem det var som var med och tävlade då. Det var första gången den internationella finalen gick helt och hållet i färg.

Jajamensan, Chuck Berry med School Day. Ring, ring goes the bell. Ringer det i skolorna nu för tiden förresten? Eller en massa andra konstiga läten? Ja, det var från 57 det här. Och från 77 hade vi Lay Back in the Arms of Someone. Och det låter mysigt. Smoky. Och Claes-Göran Hederström, det börjar verka kärlek banne mig, fick vara med och tävla för Sverige i Eurovision Song Contest 68 och kom faktiskt på en hedrande femte plats där. Från 78 nu, Anne Murray. Och det där är en bra titel egentligen. Hon kort och gott bara berättar för personen som antagligen har lämnat henne. You needed me.

James Taylor tillsammans med Carly Simon på den här plattan Mockingbird som den heter. 1974 gjorde de den, och sen hade vi med oss Ann Murray från 78 med You Needed Me. Och så då Gary and the Pacemakers, I Like It som den heter, från 1963. Till 1968 nu, ja, där var vi för en stund sedan med Claes-Göran Hederström ju. Paul Jones kom ut med sin platta samma år, My Advice to You.

Give Me Hope, Joanna. Eddie Grant är det här som då jag hyllar och på samma gång då önskar att det ska gå bra för hela nationen genom att då tillbe Joanna. Ja, och Joanna i det här fallet är Johannesburg. Jajamensan. Här får vi gå tillbaka till den tid då man skam nog hade apartheidregler i Sydafrika fortfarande, men det blev ju ändring på det kort efteråt. 1988. Dr. Feelgood med Roxette före det. Ja, alltså det var Dr. Feelgood. Låten heter Roxette, det är inte bandet. 1974 och Bobby Gentry med Odie to Billy Joe. Det var 1967 det som vi fick den där, medan vi först hade My Advice to You med Paul Jones från 68. Tack kära ni för att ni har lyssnat så här långt idag på mig, men ni vet att Kia är tillbaka här då om 2 timmar. Och nu så går ur studion här med till tonerna utav Björn Gison, Linn och Janne Schaffer med flera i Brusa högre lilla å. Musik som egentligen skulle varit med i vad heter den? Barnens ö. Men det blev tjafs mellan kompositör och regissör. Så den kom inte med där, men det blev ju bra ändå för båda. Ja, Olle Nilsson har valt musiken. Claes Johan Larsson heter jag. Vi hörs igen. Hej!